0: الذي خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم. Institut islamique d'enseignement en ligne par professeur Pape Alassane Niang. Di institut bi nga xamantene da fay jangale ci bir internet bi en ligne lay do da ngay tok sa keur wala sa bureau wala fa nga nek fo ne ci adina institut bi fekk la fa jangal la tere bi yalla bi ba nga mën ko lire jangal la lepp lo xamantene xam xam la bu aju jëm sa diine tambale ko ci al fiqh al islami jangal la tawhid jangal la hadith bolé ci lépp lo xamné romb nga ko ci jangum alcorane bi ñu wax la lan lay firi institut bi ibina ay buntam ñeël képp ko xamné bëgg na jang bëgg na mëna lire téré bi yalla bi wala nga mën ko lire ba paré sax bëgg yok sa alliwé ci xam xam institut bi ibina ay buntam ñeël képp ko xamné bëgg na lool képp ko xamné nak jang mi yitté na la mën nga jokko ñoom ci numéro yi jang mi nak liñ ko wax sank en ligne lay doon fo meuntina ci adina do bouger fa nga tok ngay tok institut bi fekk la ba fa nga nek en ligne à travers l'internet jangal la sa diine ba nga xam ko ba nga meun ko lire ñu jokko ak ñun jokko ak institut bi ci numéro yi 78 519 49 80 76 360 54 12 wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. صدق الله العظيم. Institut islamique d'enseignement en ligne par professeur Pape Alassane Niang. Di institut bi nga xamantene da fay jangale ci bir internet bi en ligne lay doon. Da ngay tok sa keur wala sa bureau wala fa nga nek fo ne ci adina. Institut bi fekk la fa jangal la tereb yalla bi ba nga mën ko lire. Jangal la lepp lo xamantene xam xam la bu aju jëm sa diine. Tambale ko ci al fiqh al islami. Jangal la tawhid, jangal la hadith. Bolé ci lépp lo xamné romb nga ko ci jangum alquran gi ñu wax la lan lay firi institut bi ibina ay buntam ñeel képp ko xamné bëgg na jang bëgg na mëna lire tereb yalla bi wala nga mën ko lire ba paré sax bëgg yok sax alliwé ci xam xam institut bi ibina ay buntam ñeel képp ko xamné bëgg na lool képp ko xamné nak jang mi yittel na la mën nga jokk ak ñoom ci numéro yi jang mi nak liñ ko wax sank en ligne lay doon fo meuntina ci adina do bouger fa nga tok ngay tok institut bi fekk la ba fa nga nek en ligne à travers l'internet jangal la ce diné.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، صدق الله العظيم. Institut islamique d'enseignement en ligne par professeur Pape Alassane Niang. Di institut bi nga xamantene da fay jangale ci bir internet bi en ligne lay doon. Da ngay tok sa keur wala sa bureau wala fa nga nek fo ne ci adina. Institut bi fekk la fa jangal la tereb yalla bi ba nga mën ko lire. Jangal la lepp lo xamantene xam xam la bu aju jëm sa diine. Tambale ko ci al fiqh al islami. Jangal la tawhid, jangal la hadith. Bolé ci lépp lo xamné romb nga ko ci jangum alquran bi ñu wax la lan lay firi institut bi ibina ay buntam ñeel képp ko xamné bëgg na jang bëgg na mëna lire tereb yalla bi wala nga mën ko lire ba paré sax bëgg yokku sax alluwé ci xam xam institut bi ibina ay buntam ñeel képp ko xamné bëgg na lool képp ko xamné nak jang mi yitté na la mën nga jokk ak ñoom ci numéro yi jang mi nak liñ ko wax sank alluwé na lool képp ko xamné nak njang mi yitel na la mën nga jokk ak ñoom ci numéro yi njang mi nak liñ ko wax sank

kanko Coumba Ali wi ne weltide bande o watte nde no feewi o wi o waɗe départ bande he 5000 francs hanki nde min jooɗi ɗo nde kanko Hamid Dia o yejjitanimi so bande o faama wallahi manan ko ballanmi ɗan min cewilata ala funti ko gonga

musse kala jaybi o wiinde Samba Cewdo Dia boy o wi banda bayte do way hono banda makko ni o wi sabi Samba Dia ko hore makko Allah na andi o mo welte banda he o joni mo 5000 francs o gnirem bu yalte o jurnaaji kewde non sam joru njidi mi banda defon bañu jiddo walaf ni didorno musse samba neena jallo o wi inde minni ko joni be bewu 10000 francs min teddindu man nanon a teddi

0: ñaanu jalla ni ñu ci lay boran de jëm sa yalla ko andal ko mo le zoom dina la do ci fon jëm ci balé yi di nga dem deggal na rewra ko wi ma ko ci di ko wala diine ko la na mi bayda ci fana ni ci wala winde he ni na mo le muhammad ibn abdullah o wa xel na wat muhammad ibn abdullah mak jëm na
1: Okay.
0: kadi kadi. Masih tuan bila pasal ni mohon hal nak ikhlas kadar jam. Jangan dijual di cendera lah kever. Kalau dijual di ini jual di cendera kever lah kita jalan tu. Jual nono jual anda pasal ni makan lebaran tam. Anak lelaki kiri lelaki kiri nono makan mutus tenaga kui mak. Kui tenaga kui nak uang jangan asyik tu jina. Uang pasal mana? Tenaga nyalan yang jangan sama konon kaki ada. Bila tu nelayan itu kampun kampai. Yeah, I'm gonna get it.

0: boy kaditi subari yoni gelo baba kadu wutir funagi ashhadu allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar abduhu rasuluhu kambayna be ndandir bi bahali boni
1: hey
0: mari wonta allah woni atunde sona kudda allah sara yoni kadi be wutir funagi bi ashhadu allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar abduhu rasuluhu babi non futiro be ngare mana enna jasi punari bi jasi punari so winam bi ngelo mali boni wel ko bali bi yala ko no dabe de ci sharif tude wi to bi ko bi bi yala en wadi sahaji tan so yonti bahala wi dum non dene be deni bahawi subaka tan ba hucci funage baba fi bi ashhadu allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar abduhu rasul